Fáilte rásig sírs na cuairt go Brendan an seo láte go dtí a dé a clog i cáh súil sír ar blín éigin céim cean an freagra níos déine agus i chuirtús leis an tún All War Show O'Kela ach Queen.